Dobro jutro, dragi moji slušalci. Vrijeme je za novi radni dan. Moj, evo, od ovog trenutka započinjem. Baš, vjerujem, većini od vas već je uveliko radno, ali eto, nije nikad kasno da se i ja tu s vama lijepo pridružim, pa da zajedno provedemo još jedno lijepo druženje na našim frekvencijama. Šta nas danas sve očekuje i čeka, ne znam, vidjet ćemo. Ono što je ispred nas dolazi, naravno nadam se da će biti nešto lijepo i danas. A sad, kako će nam vrijeme biti danas, ne znam baš, nije nešto obećavajuće ovog jutra, bar onako laički kada posmatramo kroz prozor. O svemu tome nešto kasnije, naravno kroz naše rubrikice, one redovne, a jutros bez balada, bez opet one malo laganije muzike. Razlog tome jeste što eto, je tako vrijeme pa da vas ne bih uspavala. Idemo. Dobro jutro.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Stigo smo već i do dnevnog horoskopa, 10 časova. Ovan, malo ste nepripremljeno ušli u sve ono što se dešava tokom današnjeg dana. Previše očekujete od drugih i možete biti neprijatno iznenađeni činjenicom da se neki dogovori ne poštuju. Trudite se da rješavate situacije, emotivna nestabilnost. Bik, dobijate informacije koje vas ne raduju. Morate da vršite promjene u planovima što vam u ovom trenutku nikako ne odgovara. Kako dan bude odmicao, sve više će vas pritiskati težina obaveza. Ipak potrudit ćete se da nađete vremena za voljenu osobu. Blizanci, danas možete na lakši način završiti jednu obavezu, samo je problem da li ćete imati dovoljno podsticaja i dovoljno energije za tako nešto, jer ste pomalo umorni od svega što se događa. Također, prilika je da nesporazum ili neusaglašenost sa osobom koja vam je bitna dovedete u red. Rak, premalo pažnje posvećujete obavezama i onome što morate uraditi. Misli su vam više okrenute na drugu stranu ka emotivnim dešavanjima. Ne kažem da vaši problemi ili lijepi događaji u ličnom životu nisu bitni, ali ne smijete zanemariti ono na što ste se obavezali. Lav, vidjet ćete i sami da komunikacija zateže, savjetovanje za vas da ne odustajete od neke priče, već da je danas obavite jedni period, nadalje nije savršen, tako da ne postoje bolje vrijeme od ovoga. Emotivni partner je malo nervozan, a vi reagujete na sve lako. Djevica, vodite računa kako danas komunicirate sa drugima, ne budite isključivi niti potencirajte samo na svojoj strani priče, već otvoreni za prijedloge i sugestije. Imate tendenciju da prebacujete partneru nešto što i vi radite, budite objektivni. Vagice, dobar je trenutak da prihvatite nečiju ponudu, možete imati i predomišljenja, ali suština je da u ovom momentu to najbolje za vas je. Malo tmurno raspoloženje, pa vam se može činiti da su stvari crnje nego što zaista i jesu. Više vedrine u kontaktu sa partnerom. Škorpija, nemojte očekivati da se neke situacije jednostavno same od sebe riješe, već se malo morate aktivirati. Ako budete pustili druge da vode, ostaćete na kraju događaja. I u odnosu sa voljenom osobom, nemojte dopustiti da se između vas uvuče ćutanje. Na redu je i strelac. Potrudite se da budete prisebni i pored toga što ste opterećeni razmišljanjima. Malo manje razmišljanja, dragi strelci. Sada je bolje ništa ne raditi, nego učiniti nešto u blizini ili želji da što prije izađete iz problema. Sačekajte da vidite u kom se pravcu stvari kreću. Povlačenje iz komunikacije sa partnerom.

E sad je na redu i čini mi se znak jarca, da provjerim. Da, jarac. Još jednom ste prečutali nešto zarad korektnih odnosa u poslovnoj sredini. Na ovaj put će vam to mnogo teže pasti. Čekate svoj trenutak da nekim ljudima kažete što zaista mislite o njima. U nekim stvarima pretjerujete, a to se naravno partneru ne dopada. Vodolija, znate da vam neki saradnici i kolege ne žele loše, pa ćete uspjeti da pređete preko njihovih neodmjerenih izjava. Ipak morat ćete da prokomentarišete da takvu vrstu ponašanja više nećete tolerisati. Slabo razumijevanje između vas i voljene osobe. Ravna linija. Ribice, neko vas ubjeđuje da biste trebali da promijenite način ponašanja ili stavove prema kolegi pa i saradniku. Uzmite ovo u obzir i malo razmislite jer je rečeno sa najboljom namjerom. Moguće je da drugi u ovom trenutku vide više od vas. Intenzitet sa voljenom osobom. Sljedeći horoskop tačno za 24 časa, a do tada dobra muzika.

0: mesto tak lidno.
1: Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, tako da su gužve i duža zadržavanja i očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici Automoto Saveza Republike Srpske.

0: Studio M svima štima kad vam kaže vaša Valentina.
1: Jesmo spremni ljudi?
2: Jesmo!
1: Najveći hit na Balkanu.

0: Blok reklama.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
4: Marketing.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.
2: 93 i 100,7 MHz, Studio M, vaš bolji izbor.

0: ćutiš.
1: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-68. 87 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Marketing.

0: blok reklama.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metro Mekstešenka. Mobilux.
2: Marketing.